Haya, haya, na hivyo vumilia mtu usikate tamaa, kagwe kasartanguni kasone nyu paraindo na inegei, na amecha aib, askobita na ise unala alejini, kage tagiti aktanguni bonus, chabalan jitaim. Aga amecha nguno achi ya ketukul nagaka ijuto kuto minyuru bonus, choto kia melanji ijuto, ago kasartagora noto kine boko bit pik ya kikajin, ili butit mangmut pik tamanu. Kamu aun, koga ingian iweke, kutkuto mingian ijutu status 74 ash do get number ngapi kwa sani niyo number 7 chitukul megensho ilike ingian do get number 7 inguni status 74 ash duka number 7 usikate tama kwa hii maisha chutu sogoni otu ya grabini ketitoi elibu tipte mangmu takbona siya melanji aga meche ketestaya kuhuna tona kichongan kutestaya timon meli aga logo yukabe met itestaya ginye inyochi grabini jotok status 74 ash number ngapi kwa sani niyo number 7 mwagere jine takunyone orange tanikure Faith kwa kikwati 49 orange tanikure Jeb kwa 1000 orange tanikure Paul 1000 Mariko kwa kikwati 500 Jacqueline kwa kikwati 1000 tuende kazi so bonus nguni inatembea kutembea chitu kuligeri leke ingia ndogani status 74 ash kongeteke nguni ako yuko patata loko yuka ape meta wege nyawagere ame chawagere chitu kuliko kako ingia so mati ingia na kikwaman Parchike ingian agi tiltike tishek cheke mochi nyeke status 74 ash number 6 number 7 status 74 ash number 7 angot kutu mwakse ina isi jitake lecho kwenye nyota kwa mubaka wa manute kwenye chike bigra pene mati ya kwenye kwenye kwenye uru ina isi jitake lecho kwenye kwa jile status 74 ash kwa duget number 6 number 7 awe ekse kwa kebatalugwe kwa pemete